palina chuan omkhua hrtlang kin ka han thira ti hla pu rm kamlalan aphua kha ania asatu pi banlupui fam ania hei pu rl kamlala hi kan la phua thiam nei te jinga po lathumang uluk tak le mizovin lathubik moi em em mai kan nei te le love song laleng lo kan man thin la thumoi le lungkuai em em mai kan nei te pathian la phua tu ten an man sen sen lo te po lungkuai le moi taka ron mang thiam tak mai ani a hela abultan nan umkhua hartlang tin ka han thira an ti ringot mai po hian hela om je tur thui tak hi a hil ni in a khia ta a la thu hi a chhiar han chhiar ngot po hian lai ri la fan rai maya chu mai ba ka a la thuk nen hian a tong kam hi ai me em em mai si a asak anuamin a la hi chuan hele khovel mai ni lo van thiang dum porui mai te khian alung len akai thowa chunga te chuan suang to na in a han leng ve la van mi te rimoi em em mai te ne na zai ni a a han suang to na chuan he khovel lungai na le boina ram po hi ron chok har song song ni hian angai ni in ka thiani la thua zai pui ka nuam me thil chi din reng te ova umoi te nen le khor hara hian hanti te hian lalpa fakna ta na ama aindu tok lok zia le aindu khop lok zia aren in puang in khovel hi lalpa ti tak seta fak pui turin min som ani avaru pui em asatu pi van lu pui hi kaminga isan le kan chung ko tan po mi lu tak kan har sar le kan boina ingkim po kan sil ngam le kan nel em em ani a chu mai ba ka apa le ani u nau hi zai le hlanoma mizoram choi moi tu

hei hi akashwani aizol fm zo oiza point pasari atanga puan chwa ani chanchin thar langsar zwali ngai tha anga chair tu prisila la nei thangi congress party psc member mla lui putiti zo than sa nga chuan restricted tender tivelo tora manifesto ada tu zpm sarkar chuan chief minister kal tlangin restricted tender cheng vaibel che sang li zaruk somthum parok noi somkwa pariat singa le sang sari za somthum an peto ati he thu hi voina an party political session a so in puti ti zo than sang a chuan restricted tender in pe ki mnf in an run war le a tuna sarkar thara chief minister hian restricted tender chu kalpung thar zpm sarkar hnuaya shiat ani to lo tur thu te so ya an sarkar nu kar lova consultancy firm zathum sumni pariata empanel ngala chief minister kalklang chawa restricted tender le departmental na thok turin order te chhuakta a saski sum cheng vaibel che zaruk somni pakwa le noi som pasari le consultancy firm zathum somni pariat cheng vaibel che zakwa somwa pasari le noi som pasari blanket approval chu chief minister chuan apevat ati a hei hi mizoram contract na a world record ani ati tun sarkar a hian sarkar department som pali zir chian ani thu sagin restricted tender 9 pe khi cheng vaibel che sang li zaruk som thum paruk noi som ko paria chinga le sang sari za som thum pe to in department la na in pe khi cheng vaibel che za kwa som noi som ruk pali noi som ruk pali sing sari sanga zali som ruk pakhat ani a available ko min cheng vaibel che sanga zanga som li pasari noi som ruk pathum sing thum sang ni zanga som ko pakhat hu man na hi an lo pe to ani ti tar langa saski sum po cheng vaibel che sanga zanga le pathum noi som thum pakhat puk to in heng te hi restricted tender na tho nan man zelani an rin thu soi puti ti zo thansang a chuan restricted tender pek dan tar langin pwd a penem berin cheng vaibel se sangli zali som sangli somli pasari noi som sari pathum sing sari zani som kwale pathum pek ani ati a pne in do tin cheng vaibel se za som ni noi som thum paria chinga sangre ta pe a education a cheng vaibel se za som ni noi som thum tourism a cheng vaibel se za som sari noi som kwa singli sangni le udnp a cheng vaibel se zaria somthum pali noi za somthum sangli le sompakhat pe kani to ati a restricted tender a hian mizote tho theve tur namdang na pe kom cheu ati boka na som paruk zinga pariat su osam taka mizote nan tho thei pa ngai ani ati puti ti zo than sanga chuan foreign contribution regulation act fcra siam chatura parliament in ma alang tura mi puite chan ho chulati a apoi mo bera chuan sarkar issue based central sarkar puitur mp 10 fcra amendment a hian bjp thop lo tur le ado zong a vote thak ni turin ma la se atia he hi ko shan ho chung china lo tin na mu thei langsar tak tur ni ang ati chuti zong tu tun chumata na chan chin thar langsar zwal kan ngai khak thei chu ani